0: Ahora, haz el quiz. Volvemos el 16 de mayo con el último programa antes del verano. ¡Chao!
1: Och nu sänder vi UR:s nyhetsprogram Ajanko Taista Suomeksi med rapporter och reportage på finska för högstadiet.
2: Moi! Kiva kun kuuntelet UR-ohjelmaa ajankohtaista suomeksi, joka on suunnattu ruotsin suomalaisille yläkoululaisille. Tämän ohjelman teemana on jalkapallo.
3: Jalkapallon pitää olla hauskaa.
2: Suomalainen Vilma Koivisto on pelannut jalkapalloa 4-vuotiaasta asti. Tapaamme miesten Allsvenskanissa pelaavan Matias Siltasen ja kuulemme nuorten voittajaveikkaukset kesän MM-kisoihin. Minä olen Heidi Liekola, tervetuloa mukaan! Pitkä ura Ruotsissa. Suomalainen Vilma Koivisto on rakentanut jalkapallouransa pitkälti Ruotsissa. Nyt 23-vuotias Koivisto muutti jalkapallon perässä Ruotsiin jo teini-ikäisenä.
3: 8-luokan jälkeisenä kesälomana käytiin perheen kanssa tutustuun muutamaan erilaiseen ruotsalaisseuraa. Kävin treenaa niiden kanssa ja päädyin silloin Piitteoon, joka on Pohjois-Ruotsissa. Onko tosi Rovaniemeltä, niin välimatkaa Rovaniemen ja Piitteon välillä oli sille aika lyhyt. Niin siitä se niinku lähti liikkeelle tämä mun Ruotsin ura.
2: Nuorena muutto uuteen maahan ei ollut kuitenkaan helppo.
3: Jalkapallopuoli tavallaan meni aika silleen, niin kuin helposti, mutta sitten koulu oli aika vaikea, kun menin tosiaan ruotsalaisen lukioon, niin sitten kun kaikki oli ruotsiksi siellä ja ei ollut silleen kavereita, en tuntenut ketään, niin se oli aika yksinäistä. Se koulupuoli oli ehdottomasti tässä se vaikein steppi.
2: Ruotsissa Koivisto on pelannut 5 eri joukkueessa. Nyt hän edustaa naisten pääsarjan Damallsvenskanin suurseuraa Hammarbyytä ja on keskikenttäpelaaja.
3: Nautin kyllä elämästä nyt Hammarbyssä todella paljon ja jalkapallo ei ole koskaan tuntunut näin kivalta.
2: Yksi uran suurimmista saavutuksista on paikka Suomen naisten maajoukkueessa Helmareissa.
3: Onhan se tosi hienoa päästä edustamaan Suomea ja saa kantaa maajoukkuepaitaa, etenkin arvokisoissa pelaaminen. Se on upeata.
2: Kuopiosta Tukholmaan. 19-vuotias keskikenttäpelaaja Matias Siltanen siirtyi Kuopion palloseurasta Tukholman suurseuraan Djurgårdeniin vuonna 2025. Muutto Ruotsiin on tuonut mukanaan paljon näkyvyyttä mediassa ja ruotsin kielen.
4: Kyllä ymmärrän reeneissä ja kaupungilla, jos joku tulee puhumaan, niin pystyy toimimaan aika minimaalisti, mutta ei mitään niin kuin hirveän rakentavia keskusteluita kyllä. Että kyllä se puhuminen tälleen kuopiolaisena on vähän tönkköä, mutta kyllä se sieltä joskus vielä tulee.
5: Finish.
6: Mutakaku.
2: Pelaajan näkökulmasta Ruotsissa on kovempi kilpailu kuin Suomessa.
4: No onhan se kilpailu paljon kovempaa, että joka päivä pitää olla parhaimmillaan ja varmaan se iso ero on se just, että paljon enemmän jengiä kiinnostaa silleen, että kaikki on vaan isompaa ja toivottavasti Suomessakin joku päivä se olisi sitten semmoista.
2: Esikuvat ovat tärkeä osa monen nuoren pelaajan kehitystä, niin myös Siltaselle.
4: No mulla on Messi ollut pienestä alkaen niin kuin se mun niin kuin goat voice niin sanotusti sanoa, että se on niin kuin mulla ollut se mistä ehkä kaikki lähti ja sitten nykyisin tulee katsottua paljon just oman pelipaikan pelaajia ja ehkä tällä hetkellä ketä tykkää katsoa, niin on Bayern Münchenin Joshua Kimmich. Siitä on hyvä ottaa vinkkiä.
2: Kisasuosikkeja. Lopuksi kurkistus kesän 2026 jalkapallon maailmanmestaruuskisoihin. Kysyimme ruotsin suomalaisilta yläkoululaisilta, mikä maa voittaa kisat. Näin Joona, Onni, Niklas ja Samuel vastasivat.
7: Mä luulen, että Saksa voittaa.
8: Ranska.
9: Argentiina.
10: Mä oon kyllä kans Saksassa.
2: Entä keitä pelaajia nuoret aikovat seurata kisoissa?
8: Messiä tai sitten Jökkesi.
10: Mä itse seuraan eniten Lamin ja Malia. Mutta tällä hetkellä se on vähän loukkaantunut, niin katsotaan pääseekö se kisoihin.
7: Jökeres. Mä luulen, että hän tulee olla tosi hyvä Ruotsille.
11: Ehkä Jökeres ja Isak, kun ne pelaa Ruotsille ja ne on hyviä pelaajia, niin saadaan nähdä, miten ne tekee nyt.
2: Jalkapallon MM-kisat pelataan Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Aika ero tuo haastetta kesän kisakatsomoon.
11: Kotona tullaan varmaan katsomaan, mutta se, kun pelit alkaa niin hirveän aikaisin, niin pitää valmistautua sillä, että jaksaa herää aikaisin aamulla.
8: Se on kai pakko valvoa 4 asti ja katsoa peli.
10: Kun on kesäloma, niin jaksaa valvoa ja herätä aikaisemmin.
7: mä tuun katsoa ainakin kaikki ruotsipelit ja luultavasti nämä isot pelit, niin kuin nämä isot joukkoit, niin kuin Ranska, Argentiina ja Saksa pelaa.
2: Tässä kaikki tällä kertaa. Kiva kun kuuntelit.
5: Miksi salamat on lämpimiä? Onko tornadolla silmä? Tai millainen on myrskyn silmä? Ja mitä tapahtuisi, jos säätä ei olisi olemassa? Tänään saat vastaukset näihin ja muihin kysymyksiin sääilmiöistä. Tämä on Lasten kysymykset. Minä olen Hanna Silman ja tänään Lasten kysymyksiin vastaa.
9: Jag heter Emma Härenstam och jag jobbar som meteorolog på SMHI.
5: Emma on meteorologi, eli hän tietää paljon sääilmiöistä, siis vaikka ukkosesta, tuulesta, sateesta. Hänen työpaikkansa on SMHI. Se on viranomainen, joka tekee Ruotsissa sääennustuksia ja varoittaa, jos on vaikka tulossa myrsky. Ensimmäinen kysymys. Miksi salamat ovat lämpimiä?
9: Jättebra fråga. Och först behöver vi veta vad en blixt är för något. Och en blixt är en elektrisk ström, ungefär som när man tänder en lampa.
5: Salama toimii vähän niin kuin lamppu. Lamppu valaisee, koska siinä virtaa sähköä. Ja salamassa virtaa vaan tosi paljon enemmän sähköä. Ja tämä sähkö koostuu pienistä hiukkasista, elektroneista. Ne ovat niin pieniä osia, ettei niitä edes näe. Ja kun salama iskee, niin nämä pienet elektronit, ne liikkuvat tosi nopeasti toisiaan vasten. Ja siitä syntyy lämpöä.
9: Och när elektronerna åker förbi varandra, då blir det varmt. Ungefär som när man gnuggar handflatorna mot varandra väldigt fort, då blir det också varmt. Och det kallas för friktion. En lampa blir ju lite varm, men en blixt blir ju jättevarm, nästan 30 000 grader. Det är varmare än solens yta.
5: Wow! Salama on lämpimämpi tai kuumempi kuin auringon pinta tai tulivuoren laava. Salama on melkein 30 000 astetta lämmin. Salama on itse asiassa niin kuuma, että ilma räjähtää, kun salama iskee.
9: I en blixt så blir det så varmt att luften faktiskt exploderar och det är därför det låter så högt när blixten slår ner.
5: Mutta on olemassa myös mini salamoita. Oh, meinasin sanoa salamia, mutta salamihan on sellainen makkara. Salami, salamikorv. Salama, blixt. Emmekä me tänään puhu makkaroista, vaan salamoista. Niin, minisalamat. Kerro lisää, Emma.
9: Sen har de flesta av oss kanske upplevt små miniblixtar på nära håll också. Varje gång du får en liten stöt så är det faktiskt små elektroner som hoppar över och ger elektrisk ström. Men miniblixtar, det är ju inget farligt såklart.
5: Oletko joskus vaikka koskenut johonkin vaatteeseen ja tuntenut pienen iskun? Se on itse asiassa sama juttu kuin salama. Ne pikku elektronit liikkuvat ja tapahtuu pieni sähkön purkaus. Mutta kuten Emma sanoi, minisalamat eivät ole vaarallisia. Seuraava kysymys. Onko tornadolla silmä, niin kuin myrskyllä on myrskyn silmä?
9: Nej, en tornado har inte ett öga. Och när man pratar om stormens öga, då pratar man om de väldigt stora stormarna eller orkanerna. De är ju så stora att man kan se dem från rymden.
5: Tornadolla ei ole silmää. Kun puhutaan myrskyn silmästä, niin silloin tarkoitetaan niin isoa myrskyä, että sen voi nähdä avaruudesta. Sellainen myrsky voi olla yhtä iso kuin koko Ruotsi.
9: Då i mitten av de här stora stormarna, då finns det ett litet hål som ser ut då som ett öga. Och i ögat så blåser det väldigt lite och då är det jättelugnt väder.
5: Myrskyn silmässä, siis ihan keskellä suurta myrskyä, ei itse asiassa tuule. Eikö ole hassua? Ympärillä myrskyä ja tuulee, mutta ihan keskellä, myrskyn silmässä, on tyyntä, eli ei tuule. Tornadot ovat paljon pienempiä kuin tällaiset isot myrskyt, vaikka tornado voi olla yhtä leveä kuin jalkapallokenttä.
7: Ui!
5: Mutta tornadon sisällä tuulee. Tornadolla ei ole tällaista silmää.
9: Men en tornado då, den ser ut som en tratt eller slang som går från ett åskmoln och ner mot marken och den har inget öga. Och i en tornado då blåser det väldigt mycket.
5: Seuraava kysymys. Miten sää ennustetaan? Onko olemassa joku kone, joka mittaa säätä, vai osaako sääennustajat katsoa ajassa eteenpäin?
9: Nej, men som du pratade om där från början, det finns faktiskt olika maskiner som mäter vädret. Vi kallar det för instrument.
5: SMHilla, siis Emman työpaikalla, on koneita, jotka voivat mitata säätä. Emma puhuu instrumenteista, instrument. Mutta ei pidä sekoittaa näitä sääasemia pianoon tai rumpuihin. Sään mittauslaitteilla ei soiteta musiikkia. Näitä mittauslaitteita on ympäri maailmaa joka puolella ja niiden lisäksi on olemassa satelliitteja, jotka mittaavat säätä avaruudesta. Muistatko, isot myrskyt voi nähdä avaruudesta asti. Ja näiden kaikkien säämittauslaitteiden avulla Emma ja hänen työkaverinsa tietävät, millainen sää on juuri nyt. Ja sitten.
9: Och vet vi hur vädret är just nu, då kan vi med hjälp av matematik räkna ut hur vädret ska bli i framtiden.
5: Matematiikan avulla Emma voi laskea, miten sää muuttuu, ja ennustaa.

0: då tala om för alla andra i Sverige vad vi tror att det kommer bli för väder.
1: Ja viimeinen kysymys on minusta tosi vaikea. Mitä jos säätä ei olisi?
0: Ja alltså det som gör att vi får väder, det är ju solens värme.
1: Kaikki sää alkaa oikeastaan auringosta. Aurinko lämmittää ja auringon lämpö saa ilman liikkumaan. Siitä syntyy tuuli ja pilvet ja vesisateet ja lumisateet.
0: Om vi inte skulle ha något väder, då krävs det att vi alltså inte ska ha någon sol. Och då står luften helt stilla och inga moln bildas. Vi har inget regn som fyller sjöar och åar. Det kommer också bli väldigt mörkt och kallt. Och då kan det ju inte finnas någon liv på jorden. Så att väder, det behövs ju för att vi ska kunna leva här på jorden.
1: Eli sää on todella tärkeä. Ilman säätä ei olisi elämää maapallolla. Onneksi sää on olemassa. Se oli tämän kerran kysymykset ja vastaukset. Kuulemiin.
2: Nämä ovat YR:n pikkusatuja. Aina ei halua tehdä niin kuin aikuiset päättävät. Joskus haluaa päättää itse. Päättää ihan itse. Myös sen, mitä aikuisten täytyy tehdä. Nyt saat kuulla sadun Kuka päättää, jonka on kirjoittanut ja kuvittanut Stina Virsén. Kertoja olen minä, Siri Hamari. Katso, pieni Nalle ja iso Nalle. He lukevat. Nyt kirja on loppu. On aika nukkua. Ison mielestä on niin. Ei, se on väärin. Kirja alkaa vain alusta. Pienen mielestä on niin. Ok, kerran vielä. Sitten sinun pitää nukkua. Iso sanoo niin. Nyt he lukevat uudestaan. No niin, kirja on loppu. Nyt sinun pitää nukkua. Iso sanoo niin. Katso, minä olen pirteä. Pieni sanoo niin. Sinä olet väsynyt ja minä päätän, että sinun pitää nukkua. Iso sanoo niin. Mutta sitten sinäkin olet väsynyt. Minä päätän, että sinun täytyy myös nukkua. Pieni sanoo niin. Hyvä on. Olen hetken täällä sinun luonasi. Iso sanoo niin pienelle. Mutta nyt on aamu. Meidän täytyy huutaa heitä. Pikku Nalle, herää. Iso Nalle, herää jo. Katso, nyt he heräävät. Nyt he syövät aamiaista. Otatko viiliä vai voileivän? Iso kysyy niin.
3: Ei viiliä. Ei voileipää. Haluan vain jäätelöä.
2: Pieni sanoo niin. Jäätelö ei ole aamiaista. Sitten päätän, että sinä syöt viiliä. Iso sanoo niin.
3: Sitten minä päätän, että sinä olet hölmö.
2: Pieni sanoo niin isolle. Hiljaa ja syö viilisi. Iso sanoo niin pienelle.
4: Ei, mutta mitä pieni nyt tekee? Ei viiliä saa heittää noin. Eihän. Hölmö kakara.
2: Se oli hölmösti tehty. Ei noin saa tehdä, iso sanoo niin pienelle.
4: Haisen viin!

0: kyliltä. Täytyy mennä kylpyyn, iso sanoo niin.
1: Kylpyyn, joo, tehdään niin, pieni sanoo niin.
2: Nyt he kylpevät. Se on kivaa. Tosi kivaa.
0: Oi, nyt tuli kiire. Tosi kiire. Täytyy juosta, iso sanoo niin.
1: En jaksa, en ole pirteä, pieni sanoo niin.
2: Minä kannan sinua, iso sanoo niin pienelle. Loppu. Olet kuunnellut Kuka päättää? Kirjoittanut ja kuvittanut Stina Vichén, suomentanut Riina Heikkilä, äänisuunnittelu Viktor Beridal, tuottanut Sandra Herle, kertoja Siri Hamari.
3: Tämän tuotannon on Bang Stories tehnyt Utbildningsradiolle.

0: tässä! Moikka! Ihanaa! Täällä on niin paljon kukkasia. Nyt vois laulaa kesälaulu.
1: Mä tiedän. Se on se
0: joutui. Suvi virsi. Joutui arvas aika. Se on nimeltään Suvi virsi ja se on maailman kesäisin laulu. Eikö se ole? Se lauletaan.

0: Nythän on täällä talvi ja tuolla ulkona on niin pimeä, mutta siellähän loistaa niitä tähtiä. Ja täällä meillä on iso tähti, Fredrik.
1: Oi!
0: Ja nyt me laulamme noista tähdistä, joka on tuolla taivaalla.

0: Och vi fortsätter med program på romani chib.
1: Kadalietsine paramici kataro UR. Univar malagios varikasa. Kunai tuke drago. Kadisas lakualake. Kanavilas jeknevisi charkinia ande skola. Tuakanaks tešunese paramicia. Kon indalel. Skirime tai maklo katarestina versien. Aime kompenave paramicia tumenge sim e Margareta Balok. E koala nevi ande skola. Dosta nevi. Ochto jes pirdas e koala kate. O baro šošoj lašoj, a siles kovle kan. Kaj še gladžis, kana kivanis kere težas. E koala taj ognis si je maj bari šabora. Von univar žutine šošojes, let sinenca. Alakana ko šošoj penel vari so dživno. Siti kez di vari ko nevo, ande škola. Najek šaboro, fare vari kon kaj si bari. Inki ek pedagogo, kaj si te žuti jamen. Akana kavel e nevi, si čarkinja, oj. A u pedagogo bušol siv. E siv si tavel tumenca e bariša vorenca. Kade penelo šošoj, akanak. Mesim et sineša vorenca. Ale u koala čikamel. Čikamel tavel bari. Čikamel tavela sivasa. Če dilo pedagogo. Čori aj šlizgo. Aj čisoske kovle ka najla. Tume ste žutinma, te šuva se misalja, kade penel e dili siv. E gniz žutila. E kola, či kamul te žuti? Voj kamul te šole misalja, čores, a žungales. Intregi roja, ande sofaj. Intregi furki, ande budara. Fi koala, kade penele siv. Kasave kuci me dant. Žutin ma. E koala našel, našel avri. Avri anda škola, avri pe podvurka. E koala kamel te putrele bar, ajte našel tar. Але сів реселкає кола, а й хучили латели. Но де ціні кола, пенеле сів? Е кола ровел, анде сіва ке вас. Ге обару шошой, ферисітавел е ціненца. Ке те шос е месала, рутой. Ke siva si perdo kuci me dant. No, a baša da ste rovel. Tu inda les? Kade pušele kola? Kamiste di kes mure bare dant? De langla le siv. O kola kamel? Oj! Але ми фері індалав духон пенелесів. Але чак най духура пенел е коала. Ова. Напол індалав анде мури поори пенелесів. Індалав, індалав. Ві е коала індалек цера анде сива ки поори. Ха-ха, ці піє сів. Хичуліс. Ам-мам-мам-мам. Хафту, хафту. Индалдем. Жаса андра кана кола. Ахасек цера. Лашо хабе. Пенел эсив. Куду камел у кола? që shukares shutisardën lasiva të shullimi sala, Penelo shushoj. Jo, janaf, Penelo kola. E si i mishton, kellel pe stormo, pe moria. Ale feri e bare shabura, shajle në gjallo, ke ka do dosta daravno kelli pej. Gata. Skirime, a e patretrua kërde Katari Stina Virsien. A me kongina demla të mengesim e Margareta Balok. O hango kërdaso Joakim Lövgren, ta e producentka sase Sandra Charlie.
2: Hur kan man veta att ens jobb kommer stjälas av AI?
3: Vissa jobb kommer snart att ryka, men det betyder kanske inte att hela arbetsmarknaden kommer att liksom gå åt fel håll.
2: I fabriken undersöker vi på vilket sätt AI kommer ersätta människor som arbetskraft.
4: Jobba med kroppen eller jobba direkt med människor. Det är bra råd.
2: Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
5: Det är okej att muta med att om du äter det här så får du glass efteråt.
6: Fatta familjen. Föräldrarådgivning när det fungerar som sämst med dem du älskar mest.
7: Det man möjligtvis lyckas med, det är att upphöja till exempel den här glassen ännu mer än vad den redan var. Mm. Medans maten som man då eventuellt får barnet att äta blir barnet inte nödvändigtvis mer intresserad av på sikt.
6: Fatta familjen hittar du på UR Play.
0: Vill du höra fler nyhetsprogram på olika språk? Program på engelska eller minoritetsspråk? Gå in på UR Play. Här finns kortfilmer, drama, dokumentärer och mycket annat. Språktimmen från UR är tillbaka om en vecka. Hej så länge.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Kun Lähi-idän sotaa on käyty pari kuukautta, niin öljyn hinta on noussut uusiin ennätyslukemiin. Ja se voi pian näkyä myös ruokakaupassa, eli ruoan hinta voi nousta.
9: Diesel och konstgödsel är två viktiga insatsvaror i produktionen av spannmål. Och spannmål är ju sen det är ju grunden för produktion av vanliga matvaror som bröd och müsli och sånt.
8: Helena Hansson on maataloustalouden professori Ruotsin maatalousyliopisto SLY:ssä. Hän vertaa tilannetta siihen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja dieselin ja lannoitteiden hinnat nousivat. Hanssonin mukaan hinnankorotukset eivät välttämättä näy heti ruokakaupassa. Naudanlihan osalta vaikutukset voivat näkyä vasta parin vuoden kuluttua. Mutta joissain tuotteissa muutos voi tulla nopeammin, esimerkiksi hedelmissä, jos kuljetuskustannukset nousevat nopeasti.
10: Det är klart att det kommer slå igenom. Jag hade varit orolig för frukt och grönt, växthusodlat, det smäller direkt.
8: Näin arvioi leipomoyritys Pågenin toimitusjohtaja Anders Karlsson Järndal. Toimittaja edellä oli Ekutin Hanna Malmudin. Ruotsidemokraatit haluaa tiivistää sotilaallista ja siviiliyhteistyötä 10 Pohjoismaan ja Itämeren maan välillä.
11: Vi har lager av drivmedel, av medicin, av sjukvårdsmaterial, att vi har samordning mellan vår försvarsindustri, att vi har mer av gemensam operativ ledning.
8: SD:n ulkopoliittinen edustaja Aaron Emilsson sanoo Ekutin lauantai-haastattelussa, että on tärkeää, että lähialueella on varastossa polttoainetta, lääkkeitä ja hoitotarvikkeita ja että puolustusteollisuudessa ja operatiivisessa johdossa tehdään yhteistyötä maiden välillä. Ruotsidemokraatit haluavat siis syventää yhteistyötä muiden Pohjoismaiden sekä Saksan, Puolan, Viron, Latvian ja Liettuan kanssa. Jos puolue pääsee vaalien jälkeen hallitukseen, Emilsson haluaa, että Ruotsi edistää yhteistyötä lähialueella. Toimittaja edellä oli Ekotin Maija Lagerkrantz. Ja Gaasan matkalla olleessa laivuessa ollut Ruotsin ja Espanjan kansalainen on viety Israeliin kuulusteltavaksi. Myös Brasilian kansalainen on viety Israeliin, kun taas muut laivueen jäsenet päästettiin eilen maihin Kreetalla. Israelin ulkoministeriön mukaan kiinni otettu ruotsalaismies oli Hamasin tai on Hamasin alaisen järjestön johtaja. Tässä olivat uutiset. Seuraavat uutiset kello 16 ja minä olen Meini Rantala.
12: Moi, mä oon Petti.
13: Mä oon Lia.
14: Ja mä oon Dilla.
12: Ja tänään me tullaan... Ui, mun jalka naksahti. Tänään me tullaan keskustelemaan suomalaisista somevaikuttajista.
13: Joo. Mä oon itse syntynyt Suomessa ja muuten tänne, kun olin noin 7 vuotta vanhaa. Mut sä oot asunut täällä koko elämän.
14: Joo, mä oon syntynyt Ruotsissa, born and raised, mut mun isä on Suomesta ja mä oon koko mun elämän käynyt suomalaista koulua, paitsi lukio siis. Ja mä oon puhunut suomea mun isän kanssa ja mun isän perheen kanssa.
13: Entäs sä, Peppi?
12: Joo, mä muutin tänne pari vuotta sitten lukioa varten ja myös sitä varten, koska mun iskä sanoi, että mä oon töissä nykyään Ruotsissa, let's get it. Joten piti muuttaa tänne koko perheen kanssa, sitten mun koko perhe lähti takaisin Suomeen ja nyt mä oon täällä yksin. Joo.
13: No ehkä sulla... No ehkä sulla on sitten hyvä perspektiivi tästä niin kuin Suomen puolesta Suomesta, verrattuna meihin, kun me ollaan asuttu täällä niin paljon pidempään.
12: Toivottavasti.
13: Tänään ajateltiin puhua tässä somevaikuttajista Suomessa ja vähän Ruotsissakin, että minkälaisia ne on ja miksi. Eikö?
14: Onko Suomessa tunnettu influencers?
12: No onhan siellä varmasti paljon, mutta ei tule kyllä yhtään mieleen nykypäivän. Mä muistan silloin, kun mä olin nuorempi, niin mä katsoin ihan hirveästi YouTubea. Kun mä olin ihan pieni, niin mun vanhemmat antoi mun katsoa yhtä YouTubettajaa. Se oli Siru Aurora. Se oli semmoinen... En tiedä kuinka vanha se oli silloin, se ei enää tee YouTube-videoita, mutta siis mä katsoin sitä joka päivä. Silloin oli niin söpö semmoinen ragdoll-kissa, jonka nimi oli Onni. Ja se teki semmoisia, sinä sanoit, minä teen haastetta, joku kaneli, se on kanelia haaste. Ne oli siis oikeasti varmaan mun päivän kohokohta. Ja sitten kerran iskä löysi mut mun huoneessa katsomassa jonkun muun kuin sen YouTube-videoita ja se suuttui mulle ja otti mun puhelimen pois. Mut joo, ei siitä sen enempää. Sitten vähän vanhempana mä seurasin... Se oli Miisas, se on, tekee vieläkin YouTube-videoita ja sitten Uino Aino ja Janne Naakka, niitä mä seurasin ihan kunnolla. Janne Naakalla oli semmoinen joulukalenteri YouTube-juttu, jossa ne teki sen poikaystävän kanssa aina joka päivä jouluaattoa asti niin YouTube-videoita. Ja kerran mä olin niin, että vau, wow, mun kummitati näkyy tuolla taustalla, musta mä ja mun serkut näytettiin se sillä, se on silleen, mistä toi on? Et miten ne on saanut mut tonne? Se oli tietenkin vaan sen selkä jostain sokokselta. Mut musta mä olin ihan silleen, vau, nyt mä oon varmaan julkis tän takia. Entä teillä? Onko teillä ollut jotain lapsuuden lemppari-influenssereita?
14: Ei Suomessa. Se oli sen takia mä kysyin, koska mulla on aina, tai mä oon aina kattonut ruotsalaisia influencers. Ehkä se on isompi juttu Ruotsissa, olla influencer ja tehdä töitä YouTuben kanssa tai Instagramin kanssa. Niin. Mitä niin. Sinä?
13: Siis mä en oikeastaan niin katsonut niin paljon tässä. Mä asuin aikaa 7 vuotta Suomessa ja mä silloin niin paljon katsonut näissä Ruotsissa, niin palasin siis niin kuin, ihan järkyyn paljon niin kuin Minecraftia. Siis ihan silleen niin vaarallisia määriä Minecraftia varmaan. Että niin kuin, sitä YouTube-videoita siitäkin katsottiin niin kuin, tosi paljon. Mutta ei ne mitään suomalaisia tai ruotsalaisia oikeastaan.
12: Niitä amerikkalaisia vai?
13: Niin, ja niitä on tullut amerikkalaisia. Tai on sitä yksi, kun se on siis tubettaja, jonka nimi oli tubettaja. Ja silloin mä seksin jotain 800 seuraajaa, niin en mä luulen, että se on mikään niin kuin influenceri oikein, mutta häntä katoin paljon.
14: Niin Ruotsissa, niin kuin mä sanoin, mä luulen, että täällä tai se on tavallisempi olla influencer. Ruotsissa täällä on tosi monta tunnettu influencers, ja ne on... All over. TikTok, YouTube, Instagram. Niin.
13: Onko se jotain lemppareita?
14: Ei oo oikeastaan. Joo, mulla oli lempi-YouTuber, kun mä olin pieni. Sen nimi oli Lovisa Carlson, Lucky Doris. Se oli mun lempi-YouTuber. Siis mä katsoin sitä koko... Ja sit PewDiePie tietenkin. Se on ruotsalainen, mutta mun mielestä sen niinku... audience on eniten amerikkalaisia. Niin se on PewDiePie ja Lucky Doris, ne on niin kuin mun lempi ruotsalaisia influencers, mutta PewDiePien audience on ehkä vähän enemmän amerikkalaisia.
13: Vähän.
14: Niin. Onko sulla?
13: En mä kyllä tiedä. Kyllä ne taas niin katoin eniten vaan sellaisia niin amerikkalaisia ja niin tyyli jotain englantilaisia, saksalaisia, mitä lienkään. Siis ainut, joka niin tulee mieleen, on tämä Iso Östling.
14: Niin, ja niiden iconic Frappino.
13: Niinpä, siitä hänen tunnestaan. Niin kuin. En mä kyllä oikeastaan tiedä.
14: Niin.
13: YouTubea katon paljon, mutta mitä ruotsalaiset katso siellä.
14: Mm. Niin. Tiedä, onko sulla joku rotolainen influencer?
12: No ei ole kyllä. Musta tuntuu, että mä en ole vielä kertaakaan ollut TikTok for you page, joka olisi niinku ruotsalainen for niin. you page. Mm. Mutta ehkä Suomi-influencereista nytte, niin mä oon ihan hirveästi, käyttäjänimi on Jabu. Se, musta se on niin ihan, kun se tekee, se käy tiiäks kaduilla kävelemässä ja tälleen, ja se kysyy random ihmisiltä, että oot sä syönyt vielä tänään? Ja sitten se käy tekemään niillä Joo. ruokaa, mitä se, ne niin kuin on silleen, että no mä haluaisin tätä. Siis mä näin yhden TikTokin, jossa yksi suomalainen oli laittanut sille IG-direksi, että hei, voisi tehdä mulle ylioppilaskirjoituksia eväät. Ja se oli niin kuin kokonaan sille kokonaisen ruoan sinne.
14: Okei. Okay,
12: ja mä olin silleen, jos mä olisin Suomessa, niin mä tekisin ton saman, koska kyllä mullekin kelpaisi ylppäreihin joku kunnon bravuuriruoka.
13: Joo, siis hänkin on mun niinku for you page -tasuus. Mä muistakin sen kerran, että teki niinku ratikan kuskellekin jonkun sellaisen ruokalaatikon peräänkään. Siis niin sympaattinen kyllä tyyppi.
12: Ai joo.
14: Speaking of influencers, ootteko te nähnyt sen videon, kun se on yksi amerikkalainen tyttö, se sanoo, että Suomi, Finland is a Japanese colony for fishing.
12: Joo.
14: Se on niinku, är det så här man ser på Finland liksom? Är det så här världen ser på Finland?
13: Mutta eikö se ole niinku aika iso niinku conspiracy theory? Tää on
14: niin.
13: aika pitkä elämä niinku vanhempi kuin minä varmaan.
14: Niin, se on niin outoa, se on niin kiva.
13: Niin.
14: Se on niin ihmeellinen juttu sanoa myös niinku, joo. Mistä sä sait sen niin. conspiracy theorin? Mistä, kuka sen
12: Jep, koska kumminkin kun katsoo karttaa, niin kyllä se Suomi siellä ihan hyvin niin. näkyy.
13: No, that's what they want you to believe.
14: Niin. Mm. It's the government.
13: Niinpä. Niinpä.
14: Niin.
13: Kyllä se ihan se meikkoa, että sen tulee kalastamaan, kun siellä on niin kuin iso meri sillä.
12: Jep. Välimeri. Niinpä. Always in my heart.
14: Te olette syntynyt maassa, joka niin. ei ole olemassa.
12: Ehkä mä en ole olemassa.
13: Niinpä. Niin.
14: Ootteko te japanilaisia? Ehkä.
13: Ehkä mä oon kaloja.
14: Kaloja. Niin.
13: Eihän se Japani niin, kuin, niin huonolta paikalta myöskään näytä.
14: Niin.
12: Niin, paitsi että mun work ethic ei ole kyllä niin korkea kuin niillä, koska jos mun pitäisi niin kuin, kun meillä oli viime vuonna just sellainen, että piti research Japanin kulttuurista ja tälleen, kirjoittaa sitten essay, ja siellä oli hirveästi kaikkea, että ne on niin, niin kuin, jos ottaa yhdenkin päivän lomaa, niin se on jotenkin tosi looked down upon. Mm. Tällä menolla, millä mä skippaan koulu, niin mun olisi heitetty oikeasti varmaan johonkin vankilaan, koska en mä pystyisi, siis isot respektit niille, koska...
14: Niin.
13: Niinpä. Samahan se on työllä jossain niin kuin ihan koulullakin, että se on niin paljon pressiä. Se on tietysti Kiinassa se Gaokao, se on niin kuin niiden tämä Not Gonna Prove. Ja nämä niin kuin sulkee niin kuin lentokenttiäkin ihan, että ei ole mitään niin kuin, no disturbance. Sitten, jos on myöhässä, niin saa poliisi eskortin kouluun ja kaikkea. Ihan järkkää. Niin kuin.
14: That's Finland. Ei, mutta mulla tuli mieleen, että mä tiedän, tai että on olemassa yksi influencer, mutta se ei ole influencer Suomessa, mutta se ihminen, se on Suomesta, mutta se asuu... Jos mä muistan oikein, että se asuu Japanissa, mutta nyt mä en muista sitä sen nimeä, mutta et mä tiedän monet niinku influencerit, jotka on niinku originally Suomesta, ne on suomalaisia, mutta niiden koko niinku influencer, niiden juttu on, että ne asuu toisessa maassa, että semmoisia.
13: Mulla onkin yksi tyttö, joka asuu niinku Kiinassa mun For You-pagella aika usein ja kertoo siitä.
12: Pakko kyllä sanoa, että jos mä muuttaisin jonnekin coolin maahan, ei silleen, että Ruotsi ei olisi cool. Niin kyllä mäkin varmaan aloittaisin jonkun TikTok-kanavan, koska nehän saa ihan sikan rahaa siitä.
14: Niin.
12: Ja silleen, että kyllä mä oon joskus yrittänyt jotain YouTube-uraa aloittaa joskus pienempänä. Meidän mun kaveri tehtiin. Ensin me tehtiin ihan niin kuin normaali YouTube-kanava, jossa me tehdään, tässä on meidän ensimmäinen video, tämä on Q&A. Ja sitten keksittiin päästä jotain kysymyksiä. Sitten se ei mennyt hirveän hyvin, meitä kiusattiin sen jälkeen. Sitten me tehtiin Slime-YouTube-kanava.
14: Niin.
13: Joo.
12: Jonka nimi oli Yellow Slimes. Toivottavasti se ei ole enää siellä, koska siis ihan järkyttävää. Me tehtiin sen jotain, tiedätkö, jollain iPhone 6:lla kuvattiin tälleen boksien päältä, kun tällä leikittiin sitä. Joo, se on ihan järkyttävää.
14: Wow. Joka kerta, kun mä näen vähän Finnish representation, mä oon aina niin kuin, I'm Finnish! Siis mä oon, joka kerta, kun se on, alltså den minsta lilla saken, mä oon heti niin kuin, Finnish.
12: Yeah. Mä näin yhden kerran, mun lempariartisti mainitsi Mustikkamehun ja oli silleen, Suomessahan tää on niinku ihan stable. Mä oon silleen, oh my god. Mä avasin kommentit, kaikki on silleen, torilla tavataan, että nyt niin hirveästi niin. Suomen lippuun. Mä oon silleen, jep.
13: Suomi-mensu.
12: Jep.
14: Nyt tuli mieleen, että tunneeko se on yksi influencer, se on ruotsalainen influencer, mutta se on ruotsin suomalainen ja sillä oli se... teki videon kerran monta vuotta sitten, kun se oli Suomessa, että testasi niin kuin suomalaista karkkia. Mä en muista, mitä sen nimi oli, mutta se on aika iso influencer tai niin kuin YouTuber Ruotsissa. Sen paras kaveri on Tone Sekelius. Okei, että...
13: Siis kyllä mä tiedän, kuka Tone on, mutta...
14: Sen paras kaveri, se on siis ruotsalainen YouTuber, mutta se on siis ruotsin suomalainen. Ja sitten sen vanhaisessa videossa se teki niin kuin, oh, testar finst goodies. Ja mä muistan, että kun mä näin, niin mä oon niin kuin, ah, tuo on mun lempikarkki. Niin. Mä sain vähän representation, mä tuli ihan iloinen.
13: Se vähän niin kuin se Swedish candy.
14: Niin, paitsi, tai kun ne amerikkalaiset YouTuber teki niin kuin, trying Finnish candy, että joka kerta kun se...
12: Jep. Mä kyllä rakastin Flekta silloin. Mä tein joskus jonkun TikTokin, jossa oli silleen, tässä on mä syömässä mun ruotsalaisia karkkeja, joita mä ostin 50 kruunulla, kun amerikkalaiset ostaa ne 50 eurolta niin. Jotain. Niin. Sitten ihmiset oli siellä kommentissa, että mikä on ruotsalainen karkki? Että nämä on ihan suomalaisia. Mä silleen, no, tää on kyllä Ruotsista ostettu ja Ruotsissa tuotettu, mutta ihan miten vaan. Siellä oli jotain 10-vuotiaita suomalaisia, joku ne syö itse niitä siellä kotona. Tää on ihan kotimaista.
14: Niin.
12: No mä löysin tämmöisen artikkelin, jossa puhuttiin siis siitä, että Suomessa on jo yli satoja täyspäiväisiä somevaikuttajia. Että ne niinku tekee sitä niinku omana työnään ja ne saattaa tienata jopa siis miljoonia euroja sillä. Ja sitten ne kertoo siitä, että useasti ne vaikuttajat tekee niinku sen niiden somebrändin kautta omia yrityksiä. Ja sitten käytti paljon esimerkkejä niinku suomalaisista vaikuttajista, joista... En kyllä tiennyt yhtäkään nimeä sieltä melkeinpä, mutta yksi esimerkki oli esim. Joel Vatanen, joka rakensi niinku kuntosalibisneksen. Niin musta on jotenkin cooli, miten jostain tämmöisestä niinku periaatteessa harrastuksesta, että mä muistan silloin, kun TikTok oli vielä musiikalla, ja sitten me tehtiin jotain ihan crazy transition videoita sinne, niin miten siitä on kasvanut tällainen niinku multimiljoona tienaava niinku asia, jota sä voit tehdä niinku omaksi työkseen. Ja silleen... Että niinku melkein joka ikinen, kenet mä tunnen, niin on jossain vaiheessa tehnyt jotain TikTok-videoita tai Instagramia julkaissut. Niin, että joillakin on käynyt niin hyvä tuuri, että ne on saanut sitten niinku kokoaikaistyön.
14: Niin. Se on really cool, koska kun mä olin pieni, kun TikTok oli vielä musically, niin se oli kiva juttu. Siis se oli vaan appi, siihen laitettiin kivoja videoita. Ja Instagram, se oli myös niinku kiva juttu. Mutta nyt, kun mä oon vanhempi, mä näen kaikki nämä ihmiset, jotka oikeasti, tämä on niinku niiden full-time job. Ja että ne tienaa, siis Bianca Ingrosso, sehän tienaa kuinka paljon. Niin, että se on nämä apit, jotka on niinku meille ehkä yksi kiva juttu. Yksi niinku, man kan prata med sina vänner, man har kontakt med andra personer. Se on toiselle yksi full-time job, ja ne tienaa rahaa siitä, ne tienaa aika paljon rahaa siitä.
12: Jep.
14: Ja et kuka vaan voisi tulla influencer, et kun mä tuun kotiin, niin mä voisin yrittää tehdä joku TikTok ja postaa sitä, ja sit vaan pray to God, että se menee viral, että mä saan siitä rahaa.
13: Niin, mun mielestä se on ihan niinku hienoa, kuinka se, siitä kuitenkin saa näitä niinku opportunities, niinku chance, mitä ei muuten saisi, että sehän voi saada niinku ihan uusia perspektiivejä, mitä on, mutta sehän on myöskin sillä, että on se mun mielestä vähän tylsää, kuinka paljon siitä voi, tämä TikTok voi olla siitä, että tekee rahaa. En niin, niin monet on niin kuin, ostaa tämä juttu tai mitä liianäkään, tai jopa tällaisen niin kuin, tämä AI-slop, vaan niin kuin, se videoita, että saa niin kuin, likeja ja sitten saa reposteja tai mitä liianäkään, että saa niin kuin, vielä enemmän rahaa. Että se on mun mielestä vähän tylsää myöskin samalla.
12: Jep. Mut mitä mieltä te olette siitä, kun hirveästi on ihmisiä kritisoitu sen takia, että jos ne on saanut jonkun, esimerkiksi jonkun näyttelyroolin tai... jonkun musiikki deal with the label tai jonkun tällaisen, vaan sen takia, että ne on ollut niin kuin isoja TikTokissa. Niin mitä mieltä te olette siitä, että niitä kritisoidaan sen takia?
14: Että ne ihmiset, jotka saa niin kuin semmoisia opportunities, koska ne on jo niin. Influencers.
12: Jep.
14: Mä ajattelen, että ne influencers, jotka saa ne näyttelijätöitä ja ne modelle, Victoria's Secret, semmoisia juttuja, että mä ajattelen, niin kuin, että totta kai. Tietenkin ne saa, koska ne on jo tosi famous. niin tietenkin ne big companies, ne kirjoittaa heille, niin kuin, hei, haluatko olla mukana tässä? Jos sä oot mukana, niin ehkä tämä elokuva, siitä tulee successful. Et se on, niin kuin, mitä sitä kutsutaan? Se on lehtu förutspå. Mutta sillä voi olla, siis niin ne on saanut aika paljon niin kuin kritiik sen takia myös, että tämä on yksi marketing-tekniik.
12: Jep.
13: Mun mielestä se voi olla niin kuin enemmän kritisoida sitä, että kenelle niitä, niin kuin näitä opportunities antaa. Että sitä antaa vaan niin kuin tällä ryhmällä ihmisiä, eikä näille tai sillä. Että siinä voi olla vähän enemmän kritiikkaa, mutta tämä on aika niin kuin loogista kuitenkin mun mielestä, että ihmiset, joilla on niin kuin iso tällainen platform, saa isoja niin kuin töitä.
12: Jep. Mutta kyllä mä silleen vähän ymmärrän myös niiden näkökulman, että ne on silleen, no mutta ei toi niinku tehnyt mitään, että se olisi ansainnut sen, vaikka kyllähän ne on varmasti niinku esim. Näyttelyrooleihinkin, niin onhan ne varmasti hakenut niihin ja joutunut mennä ne kaikki stepit, mitä ne kaikki muutkin on. Mutta sitten ne on saanut niiden roolin sen takia, että niillä on paljon seuraajia. Mutta sitten myös se on sen kannalta, että niinku se on kumminkin bisnestä. Että elokuvat, musiikit ja kaikki nämä mallijutut, niin se pääkanta siinä on se, että sen pitää myydä hyvin.
14: Niin.
12: Ja influencerin kautta se myy hyvin, koska ne on niin tunnettuja ja valmiiksi.
14: A win-win situation.
12: Jep.
13: No tänään on puhuttu suomalaisista somevaikutteista ja ruotsalaisista somevaikutteista, että mitä eroja siinä on ja kuinka, ketä me ollaan katsottu ja ketä me katsotaan ja silleen. Ja markkinoinnista ja kuinka tätä niin kuin, somea voi käyttää niin kuin, markkinointipaikkana tyyli. Ja vaikuttaa myös, kuinka ne voi saada eri rooleja niiden niin työn takia sillä.
14: Niin.
12: Kiitos Liia.
13: Kiitos Tilda.
14: Kiitos Peppi.